basinga kota ya mbabo olomba sika ye mahoka sona ye bambo akanga sila yo bakanda kolomba tia ebo singa koyambe.